0: 성경
1: 아리 다니 상강을 오면이 가라
0: 중근 사투
1: 티치즈가 자고 넘는 나터다
0: 자기미 자기 자기 담이 코인 가다
1: 리리리 리리 상강을 오면이 가리
0: 일라 좀어라 단연도 메카드
1: 리리리 상강을 오면이 가리 난진 나무 세센진 사크가 니오거든 상강을 오면이 가리고 Оли, я тата чиг кунг нихер тану га капцгта охиг. Тахи сона чо шарга ан тонг ковжги кога.
0: Оли. Шарга та чихол.
1: Па юнгу чанзгар го на ю, ма сонсу чанзгар кем на ю, ма юргу чанзгар нам на ю, чакл.
0: Матыгар, матыг ингер.
1: Матыг.
0: Оли.
1: Матыг зана? Рки индог жуэн, рэмбу чиг матыг ин. Оли, рэмбу чиг
0: матыг инжи мара.
1: Инжи оры я. Та чиг инжир матыг. Pa yungu chanzigar guwa na yu, maaf sung suh chanzigar kyam na yu, wan jor gu chanzigar naam na yu, dina matiginda chadga injir.
0: Shagadai chay zirga chikul ngwa dina, tarp chikwa tata maashini maashini ya.
1: Pa yungu chanzigar guwa na yu, maaf sung suh chanzigar kyam na yu, wan jor gu chanzigar naam na yu.
0: Ахига. Вон дверь, пить, я не знаю, но вот это.